0: se me kasa ya onyame so bi yare ye obi jina yare sase obi akwa ware otumi nyinsa obi nyinsa bosumi we obi nyinsa bosumi we ya afa nyame tumi nti ye de kasa kire ensuo na etototo no na eyiri fa krofo fie ne se Oni tumi so oyiri fa krofo bi om the bible say Elijah was a man just like us and he prayed earnestly and for 3.5 years there was no rain there was no rain one man's prayer stopped listen it is absolute nonsense for us to just accommodate nuisance when we are given power to demonstrate so everybody say nyame ama ye tumi say nyame ama nyame asofo na ye tumi say what na Elijah person near any weather pattern. That was a weather pattern.
1: Oh yes.
0: But the prayer of Elijah disrupted the weather pattern.
1: Oh yes.
0: We disrupt every weather pattern.
1: In Jesus' mighty name.
0: They have said that there's more rain to come. We declare no more rain to come.
1: In Jesus' mighty name.
0: We pray for moderate rain.
1: In Jesus' mighty name.
0: We don't care what you believe.
1: Oh yes.
0: We
1: oh,
0: pray
1: yes.
0: for moderate rain.
1: Oh yes.
0: Somebody pray just power.
2: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

spontaneous so ana utie no Ewurade na dwom ne ne mobro ho nti yɛda so ti ase a yɛnwie sa yɛtumi mfa ne daase ɛndi da na ase ne deɛ ɛbɛkɔ so a na nase ada